0: Agora achegámonos a Tacé. En concreto, queremos achegarnos á actividade e os servizos que desenvolve a Asociación Paseniño, unha entidade da Costa da Morte que realiza tarefas de apoio á infancia e tamén á adolescencia con diversidade funcional e outro tipo de necesidades de apoio. Unha entidade que ten un novo local en Cé, en concreto no Colexio Vila de Cé, e que recibe ademais o apoio pro desenvolvemento da súa actividade de Xeal. Así que nos vindeiros minutos de radio falamos con Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora deste proxecto. Karina Mouzo, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E cales son as actividades principais que desenvolve esta asociación Paseniño?
1: Pois na asociación Paseniño traballamos principalmente con nenos e adolescentes con diversidade funcional. Con estas personas o que levamos a cabo son servicios de respiro e conciliación, actividades de ocio, deporte, formativas. Logo tamén actualmente temos o campamento de verán, que está funcionando tamén neste momento. E logo tamén hai formación para familias, para profesionais, tamén hai apoio e asesoramento para familias, e logo temos accións de difusión, defensa, reivindicación de dereitos, un pouco así, bueno, distinto tipo de actividades.
0: Son actividades, digamos, que teñen un resultado, quero decir, hai unha diferencia desde que antes de chegar o usuario á asociación e despois cando xa empeza a participar destas actividades.
1: Sí, por suposto, claro, vemos unha evolución moi positiva, tanto nos propios nenos e adolescentes, porque melloran a autonomía, a nivel de relacións sociais, o benestar, a participación, e tamén as familias, non? Que son outro dos focos principais, o tratarse de menores, que as familias teñan as opcións de tempo de respiro ou tamén a opción de contactar con outras familias para un pouco falar das dificultades, dos problemas, para aprender novas habilidades parentais, pois sí que son resultados moi positivos.
0: Esta parte é importante, non? Porque se cadra moitas veces as familias non pensan en si mesmas, pensan máis na persoa que precisa este apoio e non se dan conta de que as propias familias tamén precisan apoio.
1: Sí, hai moitas necesidades nas propias familias, tamén a veces de acompañamento en situacións difíciles ou incluso tamén de dúdas que van xurdindo, non? Distintos procesos, pois ter con quen consultalas, quen pode asesorar, todo iso é importante.
0: Falamos dunha entidade Paseniño que está na Costa da Morte. Digamos que cando falamos do rural hai unhas necesidades maiores cando estamos a falar deste tipo de actividades.
1: Sí, por suposto, claro, o acceso a recursos sempre é máis complicado aquí na Costa da Morte. Hai poucos recursos especializados. De feito, hai moitas familias que para servicios educativos teñen que ir ainda a Coruña e Santiago, non? Como fai anos. Tampouco hai espacios moitos para as familias, a dificultade tamén do rural da dispersión xeográfica, non? As familias non sempre poden acercarse aos servicios, tendo en conta tamén a sobrecarga familiar, non? Que supón a veces pois un neno con diversidade, o acceso a terapias, bueno, todo o que implica, non? Entón, pois si hai máis necesidades que non mellor noutros contextos.
0: E de aí que sexan necesarias, non? Entidades como Paseniño.
1: Sí, claro, por suposto.
0: Hai unha parte do que estamos a falar e das actividades que desenvolve Paseniño que ten que ver non só coas familias, non só cos usuarios, senón, digamos, co conxunto da comunidade, da sociedade, que tamén participen deste tipo de iniciativas neste camiño da normalización.
1: Sí, por suposto, que o que se fai dende Paseniño ou as propias familias de cara á inclusión non ten sentido se a sociedade non hai unha implicación por parte da sociedade. Intentamos traballar isto transversalmente, non? Todas as actividades que realizamos procuramos que estén abertas a toda a sociedade. De feito, agora mesmo no campamento que estamos tendo agora, no campamento de verán, é un campamento onde participan tanto nenos con diversidade como nenos sin diversidade, porque pensamos que é a maneira realmente de incluir, non? De que persoas sin diversidade, familias e tamén nenos participen nas propias actividades que temos nós para, bueno, facemos como unha inclusión a inversa, non? Son as persoas sin diversidade as que se acercan as persoas con diversidade. E parece non son unha aprendizaxe mutua e moi moi enriquecedora.
0: Inclusión a inversa, é moi interesante ese concepto.
1: Sí, sí.
0: E como recibe o conxunto da sociedade cando por parte de Paseniño se plantexan este tipo de iniciativas?
1: Pois é moi moi boa acollida. As actividades, o feito de que teñamos actividades inclusivas, actividades diversas, que tamén as actividades en sí son diversas, pois fai que se valoren outro tipo de cousas, non? Por exemplo, o campamento, pois participan tamén asociacións da contorna, poñemos en valor un pouco a diversidade, non? A diversidade funcional e todo o que as persoas con diversidade poden facer e todo o que se pode aportar. Entón, un pouco é, pois, dar esa perspectiva, non? De todo o que podemos aportar todas as persoas, independentemente das capacidades que teñamos.
0: Claro, porque no conxunto da sociedade ainda hai certo descoñecemento sobre a diversidade.
1: Sí, hai bastante descoñecemento. Sí, a veces hai moitos prexuicios, ideas preconcebidas do que ter unha diversidade funcional, do que a neurodiverxencia. Cando facemos este tipo de actividades, eu creo que ve que como que todas as persoas temos moitas cousas en común, non? Non nos centramos tanto na diferencia como que no que temos un común, e vemos que temos moito en común todas as persoas, independentemente das neurodiverxencias e demais capacidades.
0: Dicíamos ao principio que o conxunto dos servizos, das actividades que desenvolve esta asociación Paseniño, teñen o apoio de Xeal, non? Que implica, que supón, que supón para a asociación contar con este tipo de apoios?
1: Pues o apoio de Xeal é clave, non? Sin este tipo de apoios non sería posible levar a cabo estas actividades, non? Que se levamos un par de anos desenvolvendo, gracias ao apoio de Xeal, pues temos os espacios, o personal, e as actividades teñen unha estabilidade necesaria para poder, para que os proxectos realmente teñan un desenrolo a medio e largo plazo. Bueno, gracias tamén ao apoio de Xeal, pues cada vez temos máis presencia na zona, podemos ofrecer mellores servicios, podemos ofrecer servicios máis especializados, as familias, a sociedade xeral da Costa da Morte, pues ten uns recursos máis próximos, bueno, un recurso que son inclusivos e que son continuados no tempo, que pensamos que é a clave, ¿no? Que isto se manteña no tempo.
0: Claro, porque este ten que ser un factor importante, non? Non é o mesmo unha acción puntual que pode habelas, seguramente de moi boa fe moitas delas, pero que teña continuidade no tempo e o que vai permitir que dea máis resultados, non?
1: Sí, tanto nas propias familias, bueno, en todos os colectivos, nas familias, nos profesionais que traballan con estas persoas e tamén nos propios nenos e adolescentes, non? O feito de ter unha actividade que ten unha continuidade fai que se consiga mellores obxectivos e tamén que a nivel social aumenta a visibilidade, non? Porque unha actividade puntual, pois ao final pois aparece puntualmente, digamos xa, pero unha actividade que se ten unha continuidade no tempo ten máis presencia, enténdese mellor o que é a diversidade, bueno, aparecemos en máis medios, como neste caso, entón como que a cousa se, bueno, hai un cambio máis profundo a nivel social e a nivel a outros niveles, va.
0: Estamos a falar dos servizos que ofrece Paseniño, das actividades que desenvolve, pero que está na mente dos responsables de Paseniño se mira cara ao futuro, cales serían os obxectivos, cales son esas cousas que de momento ainda non se poden facer, pero que se cadra ten intención Paseniño de facelas nun futuro non demasiado afastado no tempo.
1: Pois a verdade que moitas cousas, non? Estamos ahora moito traballando no tema da formación, porque vemos que falta formación a profesionales, é unha línea que estamos traballando. Estamos traballando tamén en mellorar os servicios que prestamos ás persoas con os nenos, sobre todo, nenas e adolescentes, a nivel educativo, a nivel social, a nivel ocio. Claro, hai bastantes frentes que vamos pouco tempo, estamos pouquinho a pouco como facendo cousas. E, bueno, esperamos que isto teña, bueno, que vaya aumentando e podamos ir un pouco tapando todas esas dificultades que vemos, que aínda as familias pois teñen moitas dificultades en moitas áreas, non é, hai situacións aínda moi complicadas.
0: Perciben eso, falta de formación en certos profesionais en relación con estes temas?
1: Sí, sí que se percibe, porque realmente tampouco hai moita formación específica en profesionais neste ámbito, non? Percibimos que é importante formarse en neurodiversidade, entender o que é, pues, o que é o TEA, o que é o TDAH, o que son as altas capacidades, para que realmente as intervencións sexan máis acordes ás persoas e máis inclusivas tamén, ¿no? Entender que a veces algo que vemos como unha conduta problemática porque hai falta de base unha entender, pues, o que as dificultades que hai con esa persona, nesa persona, ¿no? Que é o que está pasando. Entón, é un pouco unha dificultade que tamén vemos, sí.
0: Ben, pois estas son as actividades, os servizos que está desenvolvendo a Asociación Paseniño, como dicíamos, co apoio de Xeal e tamén os proxectos de futuro que ten a entidade. Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora do proxecto desde os nosos estudos de Radio Nordés. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos por contactar connosco.